0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤيزنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائل وهي لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وفجر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والأرياء والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي أعدنا الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, ka tsare mu daga ja'ircin kowane ja'iri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara, ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu yin tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin ya iso gare mu. Allah ka dauke mana wahala, ka dauke mana yunwa, ka dauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu yin kai, kai ne fiyayyen wanda ake roko. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa tamu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha tamu. Allah ka kai ne mai bayarwa, Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan kasa tamu, ka ba mu lafiya a wannan jaha tamu. Allah ka shirye da mu, ka shirye da ayyayenmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranan gamuwa da kai. Allah ka karba mana addu'anmu, ka karbi tubanmu, kai ne mai karban tuba mai jinkan bayinsa.
1: Mai tare da BRC FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ka fara sauraron shirye-shiryen gidan rediyon Bauchi mita 94.6 a wannan safiya ta Asabar 20 ga watan Yulin 2026, daidai da 5 ga watan Al-Muharram 1448 hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A madadin hukumar gudanarwa na BRC Bauchi da dukkanin abokan aikin mu, sunana Muhammad Musa Bala, ke farin cikin kasancewa tare da ku, kuma da fatan za a ci gaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6. kada amanta ana iya sauraron shirye-shiryen BRC Bauchi ta manhajojin Radio Garden, Radio Gallery da kuma Maituna Radio Apps. Har wayo akwai adireshin yanar gizo a www.brcradiobauchi.org da sauran kafofin mana sada zumunta. Barkamu da safiya, kuma barka da kasancewa da uwa mabada mama BRC Bauchi.

0: Allah ana tare da biyar City FM 94.6 kada manta da misalin karfe 6 lokacin da zamu gabatar muku da shirin nan na Newsline shirin da ke kunshe da labarai da kuma rahotanni daga wasu wakilan mu agogo mai zuwa cewa ke karfe 6 saura minti 5 ga shirin mu na tafarkin tsira
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا مصار بركة مزاد ماتا بركة مدساك حدوة أتكين وان ننشري ميتارين البركة تفركين زيرا إذن بكم أنشيبا درسا منوانا ماكو قبادا بانقوانا چي دوان ننشيكرا هجرا ميشود ايوا shekarar hijira ta 1447 da kuma yin maraba da sabuwar shekara mai fiskantowa shekarar hijira ta 1448 yan uwana masu albarka mu san cewa kamar yadda muka karanta ko muka yi magana a karatun mu na jiya duk abin da muka aikata a wannan shekara da furuce-furucen mu da maganganun mu na wannan shekara mai shudewa shekaran fa za ta wuce ne da duk abin da muka aikata a cikin ta da abin da muka furta a cikin ta kuma duk abin da muka aikatan nan malaikun Allah sun rubuta kuma ran tashin kiyama za a hallaro da wannan abin da malaikun nan suka rubuta a ba da kowa takaddansa na aiki kowa zai karbi takaddansa zai karanta zai ga abin da ya aikata a duniya sannan a masa hisabi da irin abin da ya aikata idan ka aikata alkhairi kaga sakamako na alkhairi in ka aikata sharri kaga sakamako na sharri za ba dan adam takaddansa na yake yaran tashin kiyama kuma sai a ce masa ikra kitabaka ka karanta littafinka kafa bi nafsika ka isu da kanka ba wani zai karanta maka ba al yawma alayka hasiba abinda ke kanka a yau shine hisabi za a yi maka bincike za a saka maka da abin da ka aikata ubangijin mutahala yana cewa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata aiki mai kyau kwatan kwacin kwayan zarra zai gani kuma za a saka masa da shi kazalika duk wanda ya aikata aikin banza ya aikata aiki na barna kwatan kwacin kwayan zarra shi ma zai gani kuma za a sakanta masa da abin da ya aikata yan wana masu albarka tashin kiyaman nan gaske ne raba takardun ayyukan nan gaske ne hisabin nan gaske ne sakamakon nan gaske ne makoman nan wuta ko aljanna gaske ne daga wannan rayuwa ta duniya zaka yi gatawa kanka dan ka samu tsira a ran tashin kiyama yan wana masu albarka Ubangiji ta'ala ya gama yanke mana uzuri duk abin da ya kamata a faɗa mana an faɗa mana sai dai mu muke aikatawa kuma za mu ga sakamakon kin a ranan da mutane za su yi nadama da ba za ta yi musu amfani ba Ubangiji ta'ala ya ce fal mulkiyati udhran aw nudhra Allah ya mana wa'azi ya saukar da Qur'ani ya aiko manzali ya tayar da malamai sun fada mana mai kyau sun fada mana mara kyau to sun yanke mana uzuri ne ko dai mutun ya bi ya samu tsira a ran tashin kiyama bisa dalili ko kuma mutun ya ki ya zama ya shiga azaba a ran tashin kiyama bisa hujja domin manzali sun zo masa kuma an fada masa shi yasa yan wuta a lokacin da za su shiga wuta malaikun da ke gadin wuta za su tambaye su kamar dai suna cike da mamaki ku ya ga kuka zama yan wuta alam ya'tikum nadhir wani mai gargadi bai je muku bane wani manzo bai je muku ba a duniya Allah bai aika muku manzo bane bai so ga littafi bane me yasa ba ku bi Allah kuka tsira ba ran tashin kiyama ko ranan gaskiya ne mutum zai ce قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير ذا سوتي تبس manzo ya zo, dan aika ya zo, mai gargadi ya zo, muka ce ƙarya ne, Allah bai saukar da komai ba, muka yi watsi da abin da Allah ya aiko, wannan shine sababin shiga wuta. To mu yi gata makanmu, mu yi qiyamul layli makanmu, in ji Bahaushe, mu aikata abin da ya dace, mu nemi afuwa da yafiya da gafaran Allah tabaraka wa ta'ala, dan mu samu kyakkyawan makoma. Darasin mu na gobe za mu ji abin da ya kamata musulmi ya aikata a ƙarshen shekara. Madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam rafin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jagun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Shirin tafarkin tsira daga nan BRC 2 FM. Idan Allah kai mu gobe da misalin karfi 6 saura minti 5 za a ji mu dauki da cigaba wannan shiri na tafarkin tsira. This is Bauchi Radio Corporation 94.6 inviting you to stay tuned for Newsline presentation.

0: Wannan haka yake da fatan mai sauraro yana jin daɗin kasancewa tare da BRC to FM akan mita 94.6. Yanzu kuma mai sauraro ko mu cewa yake karfe 7 saura mintuna 29 kuma lokacin za mu kawo mai sauraro shirin mu na gaba shirin nan na hasken musulunci tare da Professor Zubairu Abubakar Madaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باخيم و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعى مكسابا Ga ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna Al-Muqaddimatul Izziyya lil Jama'ati al-Athariyya fi mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala Talib Abi al-Hasan Ali al-Maliki al-Shazili Ayo insha Allah ta'ala zamu ci gaba a darasinmu na 25 a babin da ya shafi babin aure wanda malai yace wal awwalu lahu arkanun arba'a na farko bi ma'ana aure yana da rukunai guda hudu ala awwal rukuni na farko shine fal waliyyu wato idan za a yi aure dole a samu waliyyi shine fal waliyyu fala ya shaykhu al-aqdu bidunihi bai inganta a kulla aure ba tare da wali ba wali shine wanda zai bada aure kuma dole a samu wato a cikin iyaye maza zune ake daukowa daga cikin su ake daukan wali wallan ya tabbata ne a cikin hadisin Annabi wanda yayi bayanin cewa babu aure ba tare da waliyi ba wato la nikaha illa bi waliyin ba a yin aure sai da waliyi a hadisi ma Annabi ya tabbatar da cewa mace ba ta aurar da mace kun ga wannan shi yake gwada cewa wato a cikin waliyan ma dole sai an nemo maza babu mata a ciki ko mace ba za ta aurar da kanta ba fa inna zani